0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. O ti pe meje didire.
1: Iro omo
0: a lo ti pe
1: omo reti owo leyin orun eni majogun orun osan leti
0: a